0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je Saudijska Arabija najveća zemlja na svijetu koja nema ni jednu reku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: E, ne znam da li ste to znali što reče kolega, a još jednom, ukoliko niste čule, drage dame, pre svega mobilni mamograf od danas je postavljen na platovu ispred Skupštine grada i radit će svakog dana od 9 do 18 časova sve zainteresovane sugrađanke kako bi dobile termin za besplatan preventivni pregled bez uputa, bez zdravstvenog osiguranja. Treba da se prijave pozivom na telefon 064-849-2400 i to svakog radnog dana od 8 do 19 časova, dakle traje prijava. Kako kažu, i vikendom možete da se pregledate, a pre svega za sve žene životne dobi od 45 do 69 godina važi ovaj poziv, koje u posljednje dvije godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40. godine koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke. Vodite računa o svom zdravlju obavezno.

Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.